A španjolski tenisač Alejandro Davidović osvojio je svoj prvi ATP naslov u karijeri nakon što je u finalu na Majorci savladao Amerikanca Etiana Quina sa 7-6, 6-3 za 27-godišnjeg Davidovića. Ovo je bio šesti finale u karijeri, te nakon pet razočaranja dva je puta gubio i nakon što je imao meč lopte napokon uspio doći do trofeja. Sa druge strane, 22-godišnji Queen je na Majorci imao najbolji tjedan u dosadašnjoj karijeri, te po prvi put igrao finale na ATP turu.